0: Ikke hjemme i natt, kjære venn. Jeg sitter ved skur 55.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 85.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil

Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 85.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra. Jeg vil

0: 95.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil

0: fem.
1: Hør Asle Bekk i Hadeland Kultursal lørdag 12. september klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhadeland.no eller i døra.
0: Jeg vil